0: 24 let, dela, delitve, znanj in modrosti iz joge v vsakdanjem življenju.
1: Spreading the wisdom of yoga in the life and the life.
0: In v veliko čast vam je, da je danes tvorec tega sistema za nami.
1: And I'm very much honored that the founder of the system yoga in the life is with us today.
0: V teh letih smo bili prisotni na Ptuju, tečaji, ki smo jih pripravljali za vas.
1: We have many classes of yoga in the life.
0: V osnovnih šolah Ptuja in okolice.
1: The working in the primary schools in Ptuj and surrounding.
0: V srednjih šolah, gimnaziji in srednjem šolskem centru.
1: In high schools.
0: S programom izbirnih vsebin.
1: They were teaching the, also some subjects.
0: V domu upokojencev Ptuj.
1: They're working with the
0: home. S delom za upokojence.
1: On behalf of elderly people, for the seniors.
0: Preko Ljudske univerze Ptuj.
1: They're working for
0: tečaji za starejše,
1: for the people
0: preko vrtca Ptuj,
1: they're working with the children garden,
0: z izobraževanjem vzgojiteljic, za dobro otrok,
1: classes for the teachers, for teaching
0: in nazadnje v knjižnici Ivana Potrča Ptuj, kjer že 20 let potekajo pravljice za jogo.
1: And in the library, in the sequence of the library, for many, many years, we have yoga for children.
0: Ki pomaga ustvarjati Liljana Klemenčič.
1: And we are working with Liljana Klemenčič, she works in the library, she's very much helpful.
0: Torej, skušamo, kot ste slišali, skušamo biti prisotni na vseh ravneh vašega, našega, življenja. Ponuditi jogo vsem starostim.
1: Everywhere and to give yoga to people of all ages, from youth to elders.
0: In verjamem, da smo v teh 25 letih, ko smo res vsi delali srčno, z ljubeznijo, približali jogo tudi vam, vse ste z svojim obiskom to potrdili. Zahvalila bi se tudi vsem inštruktorjem, vsem, ki so pomagali delati z vami, z vsemi, ki ste nas obiskali in vsem vam, ki ste kakorkoli v mislih, besedah ali za dejanji pripomogli k otvoritvi teh naših prostorov.
2: Mesto smo vedno izredno veseli, ko pride kakšna nova dejavnost ali pa dejavnost, ki je že dolgo prisotna, dobi nove prostore. Takšen primer je to. Pri vas, priznam, nisem vedel, da joga, da tu obstaja že 25 let, iskrene čestitke, to je že lepa obletnica. Seveda vam čestitam tudi za pridobitev teh prostorov, ki bodo prav gotovo služili svojemu namenu. Seveda podpiramo vsako dejavnost v mesto, ki služi našim občanom in tukaj gre za spodbujanje in zadrževanje, se pravi, duševnega in telesnega zdravja našim občanom, kar joga prav gotovo je. Še enkrat iskrene čestitke, zelo sem počašen za visoki obisk, ki je tukaj, želim vam prijetno počutje in pa seveda uspešno uporabo teh svojih prostorov.
3: Yoga is part of ancient Indian culture, a very important part.
4: Yoga je zelo pomemben del starodavne indijske kulture.
3: We have an old saying in India called Vasudhaiva Kutumbakam.
4: To je zelo star izrek, ki izhaja iz Indije.
3: Which means that the whole world is one family.
4: In to pomeni, da je vse svet ena družina.
3: And I see this opening of ashrams by Swamiji.
4: In te otvoritve ashramov strani Swamijija.
3: As pearls in the garland of universal brotherhood.
4: Vidim jih kot bisere v ogrlici univerzalnega bratstva.